0: Bari bak fali ya ya ya gana gana men yu ya ya bak fal de manera yoro tulur karanga tulum do fiwa tabak fal pandu na ngo za vidie njidu gi nyama dokta ya kidini ro kutu gulzana wa wa yindi ya mano nyenye
1: ade ima nga o doni bayen jemi adi ya fanyi na ilan ta nasmaro kam doni sanya kare amusu ya siladin ada fendi ya zandenye na ngo optu doni ka udu akura ade ima ka usu ajapa adayen gili ya isiku tamandoni fiwa watay adu juwayen ngo awashie gulzana
2: kuma si Hussein Lawan Umar sanya minara cewa ta su ade kuma sanya yo cewa ta da kurenna bat dilenya company da yar indin jola yuwa kulyanan yar ya kro talakara yar ya kun gonya company goza saudiya kun gana yen shiro likin so ishin suran damage isha ba andiyan gawo Alex ku keter zauna da shi zaura wa shimaru gawo mazana
1: shima bayan doni fande na octodone kaudo ya Allah tamandone kuna fiya watai adatra 9.

Glazoro harami krentu daji kwa suru paraskram dwenye kutunum gule duroga ya naduni putuwa data dey. Paraskram dwenye kutunum gule zolumana ya ndiro kanya andi abonu kuradi ya makutundo sada itagam gui. Naduni paraskram kutunum gule kamulanta bao kamzorte bao awaduni daji putuwe. Nashandon kaziro walzo nambe ziro lunuma daji pasinye ponum daji bengimia. Adaji kladen zandengen so kazi gultunam adi lorom zutu anduro. Ma bale ari paraskram done kutunum guleda itagat kikin. Na done kwa daji lenye zol manaida nindiro kanya. Ari ya manande andi abonu kuradi ma kutundu sada itabo ingui. Zol la done andi abonu madie sandima super uskupal. Deo la arpal uskupal deo arask super au super la ar super

0: dono daudi ma datirin dumai surin banan kaduro
1: leta na songo ya karwina de gulzi ko ya karwina de gulzi ya kamaro shi dirinum killen doin shi a polisa di allan samma karwina de gulzi shi kakaram ya ramduma le adadon dikate do kuma malumma da karwina atri karwida ande do kuma karwina robote en ma sinana da kishana da alanum kamza sulu samma so adashi ma adino zana
0: samma no zana adigin ya kamdu karwina gi adigin ya kamdu sha luzai luzana biya duri karwina in kararo biya kawo falfalle tulura da sidiya kacin zan awa jiri ne ya jiri manan doya ya awa ya kare sai ta da kandira ya gulli min bu kamu karwina ya diri ne gulzai shadi a malma karwina da kacin da ningin bai gulzai kini ya kime salalan no ne du fato karwina in karam au duri karwina in karam ma awa ya kadi suwa kam dun manajin fani miya kajiri manajin fani miya bunye manajin bu awaya kadi awaya kadi naptu njim tandimin ma wajila ganani min ne ke rasurodin kara karwina malum ma da ningin za da datin dun dumai datin zo suri salalade nduan duana so wajib suna adin nan karo kamu karwina yi de luran ga idapsu ajis gi dabsu ni karwina wu karwina muko yi barimiya ni barimiya da am kura nafsa kukunza kamu karwina ide da karwina kama zura haram zuna ada
1: nam
0: ningiya no ata da salala awom die barati nan garo aw salala ide tulumi bu
1: nam
0: aduman nan karo aw yakud sabiya fato karwina en karama duri karwina gamin ma alesi da suwa nyoro gulzinya kajiri gulzinya bunye la sharamin na buri bula mananu ya karala ka kagur tana ne salalaya da usumno ne salalaya ningi ya sai mbu awari manatin
1: ngala harami karantu da birniya baladiya inda rason da makarinu ya karawo metafis kun sun nuta o wa pellanzi fm maudu da dai kalado in shi ningi don dikate karbina malumai allan andiro kasar zana da je harami karantu da birniya baladiya ningai kan fato ya rawollo no wallo ni karbina rawollo no ya kakan lokto allan preskam da shi mama allan ninga ya tumta na so na shado ningi do malumma karbina ya adi gidi pratin kedo ya shi karwina da malumari naftiya na ide en kasharu ya putu bayan sidina ladin duma awo kaman zuru sidina lan kaman zai wish guljin mai bawo kaman zai kaman za karunta ya bawo ya kalalan nan jiwa fas kamshi mama ada dawarni ita gacce sani har mai karantun da birniya baladiya ngo play india da karniya fas kam da goye kunyin client karin sanu

0: Glazoro harami current to ndeka njase na ndiagozi paraskaram done taman karya kasu ya kiruna karanda rasa mita pisku skunu da uwaran tumangila mbeji tamtampuli adiapa nwao lajo kwa lenye zolumana da kanyan sao daji taman karya kasu ya nasha gade gade panturo lenye zolumana da gota gwenye kwenye assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bala din dawati
0: na kulewasle wacha kinshiro paraskaram taman karya kasu ya ro
1: paraskaram taman karya kasu ya lanje kiske za
0: amin ya rabbal alamin dumana zinta nan da yabo ne min
1: abba bula jakana
0: gila abba bula jakana aye taman karya kasu ya nashandon
1: taman karya kasu ya awo ngaja shinkafa re tayi da shi kuna sana
0: ngaja shinkafa re
1: ah
0: na ndawnda wakala zoro
1: Masoro ngajar bika biawo bika abyanga yanzo yerwa nera yer dion pitun chakringa kura jamparan gallara
0: na
1: awa boron yerwa pindin do kama wai akaresa wazo yer dion pitun woron gallara
0: nera fiu le kala doro zo ara
1: nera fiu goza sara
0: na
1: shinkabala ko agure ngawon be gana bulfa ga shembe agure de ngawon zo
0: na shinkabada
1: awa Awa shinkawa kuskus kanjima jido agure jenga wanzo.
0: Naam.
1: Awa lotu boro nera dufi yaki ya kini yeruware. Bika nera dufi liyo keiko.
0: Tamande tera sirana.
1: Hida shiri sirana.
0: Dalil do gulzana ala?
1: Haa, dalizi ya nyo guzanya biya sari ya biya nyo yu hake guzanya nyo gawza guzanya.
0: Naam.
1: Haa, indyo mi are teida shiri kuna gana sirana.
0: Naam, shindao.
1: Indyo mi kwa ji sifuri nari. Awa boronera dumien yakinera yerndaro kuma dumio derina yerwan akai bikari bikantori ngawani kayiko
0: dumio der yero
1: dumio derin kayiko boron dumien yakai yerndia
0: naam du are yer usko kala rotla
1: ha yer usko wala khara
0: naam
1: yer usko kala wala khara bikaro awo shuru buwa yare
0: naam
1: awa chiba awa munde majeta nera dufitu yeruwa aha dufitu yeruwa kaiko
0: na
1: munde majeta wana shajiri kwashin kawa te ma kwashin kawa kama kanji maji kuna dufale yare aka kama bulaja kana na wala
0: talayin ma shakare folde
1: ah shakare folde dufale yare aka
0: na
1: kwashin gajiri wala ma gajiri yeruwa shidare akere shi dena kuma so bikara yuko na kindao awa 25 kura maje dire nira du fiu dire na da chai shire aka yanka yaka ce
0: kindao du fiu dire
1: ah du fiu dire
0: du fiu dire are lita ndao
1: ah lita ngi awe ne awe kindao kiskan ya shi maje fetir ginya
0: na'am are da ma jarkan zubena jarkan zulita findi wurin be findin be
1: aha yoli a 25 kura made
0: naam
1: shimaruru yuko
0: naam
1: ah shimaruru yuko bikaro kwa watin kwa wadi au kwa shi kwa nasha ngalo bullembe chimye be made
0: ade
1: shi kuma so bulle jakana nera du folo sallama shi chimere du fonera mi a so mian chuna zulle
0: naam
1: shi chimere
0: naam du fol mian pun so
1: aha dika kurwate maye kuna maye kwali folenera dufia kinde yeruwan kaygo
0: naam
1: awa ko ande kuria nera dufali yerunar dufali yeruwalere dufali yeruwalere
0: ade
1: aha akelere kurbika rao yukuna au swaiti mai kaware dume ndin yerin da shir kaygo
0: naam suro bula yerwa
1: ah bula yerwa munde mace tinya
0: naam
1: amma kuma ko aja kana da zama aja kana nira ya tulo shi da sallama da
0: na'am
1: kuma zo bika an jita yoko nan ta shakare gana da nira ya tulo shi kai ko
0: na'am
1: ya kana da nawa ce
0: ade
1: kuma zo kakara nira yalla so la nira du folo fi wa sallan ja kana da kakara shakare hollo
0: na'am karkara da
1: ah karkara da ya ah akira sallai
0: gala zoro
1: angla setu sabalale
0: angla zoro nyoro askrinyana abba bula jakane nye lokta gonum andia bonum kurade mataman karya kasue dajinyi andirobeng kemain harami kerentu daji paraskaram dene taman karya kasue na alanda jin ala niske karya atamia kurade ma atamia gima dua kemai andiro sude susudone engineer done konya absina mustafa mamun mustafa umah balari paraskaram dene taman kariya kasu yeda ita gat kuko.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Aminu alaikum salam. Dumana jin.
1: Aisha Muhammad Ngoro Faria wakil karaka radio trunke manajin.
0: Aisha Muhammad Faria wishe kishara faras kambe tantama faras kambe ninge. Jami mi hakum beje
1: ta de. Wala ya ishe.
0: Masha Allah.
1: Pro sabai tin ne de in kira fatan da kan ne da kaman kwantan ma so da.
0: Gila masha Allah.
1: Yanin da bo su trunke mamuri a bladi a kan ma so da hello hai gina na.
0: Gila masha Allah.
1: Jamin da dan karafta radio karantu ta manjan su ta kudara ko da kan mu ba kwa ba da san masali amma
0: masha Allah
1: jamin da ngoro fariya ye bo tu a karantu a san masoro liwa ya ga mura sana
0: gila masha Allah to mai nan ya
1: gila ta lan tuna
0: amin ya rabbal alamin gila rabbi karantu da son da ne da ka je go zin dara son karantu gila bi ta fis go sku nun da wa fe lan za fm Ninge Hassan Khan and the other United Gazi. Hello, Salam Alaikum. Do Manajin? Gala, wish a Kishore for Scram de Ninge. Jamim Layak Majas and Yako Mumin? MashaAllah.
1: Kamto
0: pantin kam dan ataya amara de. Ya na. Akin. Kiba mai ta gaba. Kam ma ga dia. Mai kida da ya bane. Kike dia na kliyanki. Gila masha Allah tayi da yin yuro askrina lokum gono ma ne lokum wallan bodi.